Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura u Melbourneu je 9 stepeni, a maksimalno će biti negdje oko 22 stepena. U toku dana bit će oblačno.